sang bên nhau thì cũng đang dần thu hẹp. Giọng em bên tai như thanh âm lời ru đẹp. Anh mong một ngày hai đứa mình được nghỉ ngơi, nắm tay dòng chơi khi ô tô chơi thu đẹp. Ngắm nhìn hoa hồ xanh ở trên đất sao hoa, giấc chìm vào hôn anh trên dưới phần trao trả. Nàng dịu dàng trao ta từng nét đẹp và tạo hòa. Giữ trên môi nụ cười của em là sứ mệnh cao cả.